0: tifoya be betena se ya kodro bi ndi on de se bi na na ba si school dane ba si clinic ba si we
1: yeah
0: yes be ma contract mboa
1: be ma pa
0: yes contract say hu sika kida bana ne de aba
1: that's it
0: ndi se ye ye nsese se se bi nipa ye be appointing as MC ebi a contract 5 a ebi a contract 40 no be ma municipal no mo 5 de omba mra party ne ma nyi party no adwuma mbaibo ye nya sika run party no
1: because ya percentage bp
0: yes ndi wo ye ye de sane ye ho anga no MC ye be ma contract ya ko be ho so a be sika ni ho omba school fees gura wo ko pe bia ai problem ndi se se no de ya ma ne papa wa this time no ye ngone sa as a party ma no ye ye tutu party no mu dwuma de ye se be ya party no be ko nkan na da bia mfa pressure no kogu ba ko fo so ndi sane ye be yo no ndi ye de koto vetting committee na ni ma ai region minister ka ho no a ka je mu bisabe ba be pam si ze why ready se se bi contract 40 ni obema party no 5 na ye de ato party confessing be ka se da bia ye de afa ye post o power
2: and it is 101.5
0: fm na ye post ama no free okon ye hu se o de ye ka contract eduru aya ye na ye discard to party na ye de ay party adwuma ese be keep ye party no running wan hu meredu se ese ye innovative ye dra ye danu mu anya so be wie no hu no wo be wie na ye party de kura no unya unya nipa na wa sacrifice no wa ye party adwuma
1: ko party ni bi mu ye
0: yes
1: dia de na MPP de mu de mu ye enye ye
0: yes ni kontro bi
1: ohene
0: nema we de very quick action ba me take it ba dia ka ke de ni se mrekwa ni mi party man we be hu ye wo party no ye unim be haw ese ye party no man ya ko no
1: okay
0: eh this is say be take man abo party man because me I believe say anya executive member bia ba belke so ba to aba you know ke na ze say nson no be ne ese say nson be
1: yeah
0: ndi be ha no ne yem ha ndi control bi
1: eti ti say am so minim say grounds wi wa hiti ho onenam wa kokonkrunkrun so no ne ade nyon kwa so na wuko mu yi nipa nipa mienu ka ho nipa miensa wo mo so no namu a wo namu yi wa kwa kodu ba bi obakase bi a nsem bi ebi mu akoka fo ho a opesa no pen so uyi ho ano wo ha akwanya ho bi ko edu sa bere we a ya na ja nsem no dɔso de onye ye kra na nsem nipa nim sɛ ja wo lidi nti me mfa propaganda bi nkɔtum ebi ne nam sa wo yi ho so atrɛ ya na me yi
0: no kwa ni nyamyanim ne sɛ me na wo yi me de party ne me sacrifice ama party man no be ho adwuma ne me be yo ndi propaganda de kra de me mmɔ so me mvai no kra nya sɛ me de
1: ko de no yi
0: eh be ni de metumi aye ndi wo asɛre kra ka bi hot wa obɛ de sɛre hunsɛm sha sɛ me ka sɛ bi kra de be ba kro me hia be na bet sɛ me me ba ka ne be ba bi hia imagine ndi ade de propaganda ke de me anya no ne me ndi obɛ adwuma be beyi na tena abe wi akofa nzem bibiri aba bibe ya no ba de ote ne se me full cost nse se we ne ndo ba party num party man be mo na ye mfa mra ye nye sign implementation no se be ya party no be konkan MPP first nti de meka no bia pro se wa ni se opponents no be mu se we are strong wa no ba ha se be wi ba me de me my
1: go delegate e nyo mo asema o mo kana wuti because o what track record no
0: yes
1: why be pen free assemblyman ba nsese ne nema odi egu akwa mu ho de wa ye de aboa obi opa hu bia no akwa kwa se eye ade a eye fidi gadochi ewo ho
0: yes
1: e ba se o fight ya pre project wa assembly ho e ba party ni manka sa nema bi o hu ni se we de nka de fa e ya nka bebo a ye pese de fa bi a o ka no obi aso atentu de ba wo ba no enye to se o ba aba be pe bibi se position keke na me pa na se be pe bibi afi woni mum o ba be ji position de aboa fom ho fo go nim se bibi wo ho a ye bitin de aboa fom ho fo
0: ya sa be pepe na kontribi
2: any da so 101.5 fm
0: wanya kwenya bibiri
1: aba bibiri several
0: so woni me output
1: yes
0: me nye bi abetin ka be she
1: david
0: be ka me she enzi nti sa ne nti party man be hu party no mu dwuma de ye na so do sit here no me renda ne pepe de amabe eno no kire se nya dwuma ni ya next time e baba ni no memre
1: memre ti se ne ya se mu ya de
0: se wonze bi no be bere pa
1: yeah
0: o ku be kuru so a na fe ne be tro na ye afa ha ne ye ya se me ho me netam for sane ma no me ba ese ya ma system no ye dwuma that is it
1: mu be ma system na amamfo bi nhye da because said ye wo ken problem kese ne ma wa ken kwambe mpa ba fast because

0: fahini enna mama akoto mi nya nru ba bia na ase ase yin kan na we de mi di fahini enna ngofu be ya me mi ama sweating mi ti sika ya na obi ti ya me na se mi nkoru mai ko store ma sweating sweating
1: aye enya hwe na mom next time say so ma wo aye na wo di wani ache olumai ko store wo mo enna ton enna papa emunso e de na ne buo nso e fo emfa ho ne aduane a wo koye eni nipa dodo a ye bedie woni che olumai ko store se wo di tu akoto na mpo wo be pene mako mako di akodi ujuma olumai ko store enna beti mi abo awo eni ti engagement wedding outdooring and now party se mo de wani ache olumai ko store mo benya enna bi ate se salmon opa ps redfish pala eni enso mu na ma ho do nyina ni nyina nso ye woni layer eni ne flat ah ye no nko o ye wo pra kontre ye wo akoko nam ahodo ni nyina bi ye wo akoko achi ye wo ne table ye wo ne ties afi akoko no a ye friend ne brazil eni ties no ni nyina wo benya bi wo olumai ko store afi akoko ta eni nantwie ye mo ade ni nyina abuso e wo olumai ko store
0: ye radio bi tinkan so tinkan obi tinkan so tinkan bra se mo olumai ko store achi akwan wai
1: hwehwe olumai ko store wo drobu dwabu ho ape ye ben drobu na nkwase dan no pe ana masata bia opam niam ana be yan so anka frɛ omo 0248278778 ana 0208011334